0: Τώρα η μαζί με τζι, τάρτα ούγε γεγε πότε σαπάρ, σίδε τόσα εγώ χωστήτη.
1: Για να τι σε τάρκα να από σαπάρ και έχω με ίσμα washing powder, ο χωστήτη.
2: Ίσμα washing powder, μάρα η μιζί μόχο κορτά, national or multinational, καπνέιβολ washing powder, βορίβι. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίγε τα σαράγγε σαρά προβρέ.
1: Βέλκολ τα ρεχανά, τα γιλε με χάρβαχτε μουτάχαν κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα washing powder, βορτάλ σε ρικρέτη, ο στούλ κούρβαλα να χωσούλτη.
2: اچھا مس جی بہ کورتا زہر سر ابرو خدار تو یہ یا چپ اشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سا پہ یوکشو لیکو زور نہ زور داغ پہ گرانٹے سر ختم کبھی زاکر شجود کی او دنور صرف پہ نسبات اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سا پہی پہ وات لو سینہ نہ خر پوی
2: شام اس جی چ دم رکھشولا ریزلٹ یہ دائی دار تو یہ دو موتا چیرتا ملاوی جی
1: تارے کانا داو تو دپ بنے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پشوی مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر سے ملا بھی جی
3: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک
4: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ
3: 88.4 FM